Kia fina wate luas fulma le lua milute Ea ona ta loleo li tu lai valu Ta valu li tanta porklame masani O le tu tu ule upenga ile loto Naona ye tanto fa silisilang lau tenu Ma ye taulene ya fiafi Ona fa nga solo fo ilo tanto musika Si ye pa ile tu lai valu